Perché ho contrariata? Ho tavallo testata tätä ensin. Kuinka paljon lähtee Helsingistä ääntä? Kolmosella ja sitten lähtee.